0: Amadou Djabi.
1: Tindy Kiluka. La publicité.
2: Wahani monatimo yuzu kutangbena nina patangango senge na cha damalinga kwe. Tatene kutangbena nigi na patangango senge. Mukaf kutaduli.
3: Ababa amama, aleke gimbeni zoni doti manangombe tinda litia molenge tiala. Doni aike gi oko, Group Institut International Shogi.
4: Da manangombe ti shogi so aike na pika 11 bigwa, na wango, na kombaton, na bimbo, amuna la pasatiza amolenge tiala la da manangombe ti, atondani na dama paatisi na terminal, na asiri tonga na A, B, C, D, nga na fango yanga ti ongle, atondani na dama pa.
3: Sungo iri na mbeti inda liti ngusa ki use na ndoni bali use na omene, atondani
4: Amunga na la passa ti mananzene nzene kwa ti maboko tonga na assistante santé, assistante accoucheuse, transit déclarant en douane, transport logistique, instituteur adjoint, nga na monitrice ti damapa, sofango gireti yeni asa aginze gumbaya na manango gireti kusala ndali ti nze ota. Si sungore na mbeti atonani na makanda ti bese.
3: Gini kwela pepe, fango yena azu so agwena dalikolo pepe nga ayekida. Ti inga atene kwe nandoni ala pika singa na 72 92 92 wala na 74 18 13 19.
4: Institut International Shogi Fangombeti Kwati I.